0: 谢谢佳明，这一路过关斩将，但这扇门很遗憾。
1: 没关系，
0: 跟老公连个线吧。
1: 好，
0: 好吧，让老公安慰你一下，还是帅的嘛。那孩子他爸跟老婆有什么话说吗？
2: 媳妇儿，你已经很棒了啊，感觉到很骄傲。梦楠，我儿子都在家等着你，回来我们吃好吃的，辛苦了哈。
0: 一切都源于群里的小小头像，就是因为你那锐利的目光锁定了他，勇敢的表白，勇敢的迈出了那一步。所以任何的机会，无论是爱情还是生活还是工作，想到了就去做，不要给自己留任何的遗憾。家庭梦想基金奖池里一共28000元，很抱歉全部清零。东谷一品鲜酱油的礼盒送给你，家的味道东谷酿造，感谢。开门大吉选手家庭梦想基金由东谷一品鲜酱油提供，家的味道东谷酿造。
3: 我觉得我们今天的八位追梦人真的特别的温暖，因为今天除了带来浪漫和故事之外，还跟我们分享了很多爱情当中的保鲜秘诀。那接下来哪一位想继续上场说出你们的故事呢？
4: 2号、4号、2号、8号、8号、6号。
3: 好，
4: 4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4号、4
3: 概括来说啊，她在马路上捡了一个老公，怎么回事呢？我们一起告诉大家你的故事好不好？
1: 好的，
3: 来，梦想有门，开门大吉。
0: 你好
1: ，Hello， 小林老师，
0: 你好，
1: 你好，你好，本人比视频上面更帅啊！
0: 真的吗？
1: 真的，
0: 好多人都这么跟我说，所以我在想到底是哪里出了问题？因为电视主要是拍半身，
1: 对，
0: 然后本人看到全身就觉得，哎呀，这大长腿，
1: 大长腿。我以为你要问我，你和小撒老师谁更帅？
0: 等一下，小吉在吗？小吉你好。
5: 你好呀。
0: 尼格买提和撒贝宁谁更帅？
5: 那当然是撒贝宁老师啦！当然是撒贝宁老师啦！
6: 伤心了，伤心了！
0: 我的天啊！你需要这么诚实吗？
6: 你不是一个睁眼说瞎话的人。
0: 小吉，你真的这么认为吗？
6: 嘲笑，嘲笑，嘲笑你！
0: 好扎心啊！
1: 我觉得还是你更帅，腿更长，真的。哎，
0: 这一点我承认，我的腿差不多到他脖子这儿吧。
6: 你能不要哭丧好不啦？
0: 行，掰回一城。介绍一下自己。
1: Hello， 大家好，我叫廖倩，来自湖南怀化，我是一名急诊室的护士，我的老公是一名消防员。
0: 哇，好浪漫啊！都是救死扶伤。
1: 对，等真的结婚的时候，发现两个人永远都是聚少离多。
0: 确实都太忙了。那今天你的梦想是什么？
1: 我的梦想是想补一场蜜月旅行，因为我们当时中午办完回门宴，下午他就已经回单位了，所以到现在一直都没有机会去旅行。
0: 祝你梦想成真，加油。
1: 谢谢。
0: 来吧，选择哪个生肖？牛兔龙蛇马猴。
1: 可以选龙吗？那我选龙吧。
0: 龙，
1: 我相信你，大哥。
0: 哪个大哥？
1: 那个大哥。
0: 哦，就是他刚才忽悠的他。
1: 真的？
0: 龙。
1: 龙。
0: 请准备。
1: 好。
0: 来，请按下门铃，加油。